0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.

0: 89.5 FM stereo.
1: Vladimirci radio. Radio Vladimirci 89.5 MHz FM stereo.

0: Slušate Radio Vladimir se na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Voli vas vaš Vladimirci radio.

0: Vladimirci radio.
1: Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo.

Pružila si meni ruke svoje, da ne budeš više usamljena. I kroz suze tiho si mi rekla, volela sam sad sam ostavljena. I kroz suze tiho si mi rekla, volela sam sad

0: Radio Vladimirci. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Tačno je 7 sati i 1 minut na satu sponzora tačnog vremena Stovarišta građevinskog materijala Vanas Šabac. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5 MHz. Kontakt telefon 015 513 388. Ovog pre podneva sa vama se druži moja malenkost Nada Bošković. Trenutna temperatura 16 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Prelazimo na prvi blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu, kod autobuske stanice. Ulica Vojvode Janka Stojićevića, broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065 833 4405. 065 833 4405. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedelju 13. septembra tekuće godine u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. Na prodaju junica za klanje i ražanj. Telefon 064 387 5801. 064 387 5801. Na prodaju kruška Carmen za preradu. Telefon 063 361 949. 063 361 949. Na prodaju 4 krmače sa prasićima, starosti od 15 do 25 dana. Traktor Ferguson 539 i dva muška teleta starosti 5 dana i 1 mesec. Telefon 065 44 85045. 065 44 85045. Pekari Krnulac u Vladimircima potreban pekar u proizvodnji. Telefon 062 281 460. 062 281 460. Nakon reklama Narodna muzika za vaše i naše dobro raspoloženje. Još jednom dobro vam jutro i neka vam je srećan i uspešan radni dan.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 8087 688.
2: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
1: Sportski savez opštine Vladimirci obaveštava građane da će se seoske olimpijske igre opštine Vladimirci održati u subotu 5. i nedelju 6. septembra u Jaloviku kod škole. Nadmetanje u sledećim disciplinama: basket, šah, pikado, stoni tenis, poligon sa preprekama, skok u dalj, bacanje kamena sa ramena, nadvlačenje konopca, odbojka. Prijava takmičara do 4.9. do 11 časova. U 12 časova žreb u kancelariji saveza. Za dodatne informacije obratiti se sekretaru Sportskog saveza Milošu Lukić na broj telefona 061-64-33-034. Organizacioni odbor seoskih olimpijskih igara.
2: Radio Vladimirci. Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
12: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit.
13: prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
14: Nešto novo.
15: Nešto novo.
14: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
16: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
17: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
2: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
3: Proverite zašto smo najpovoljniji. Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda. Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-575-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
4: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Tvrstoća im je jača strana, dugovečne nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
1: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
1: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 07 798. Drvo Impex Skupljen. Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara, najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 7760 130.
2: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
4: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
5: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
6: Pored prodaje vrše otkup kukuruza i suncokreta.
5: Na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
7: Radanović, pa je li to moguće?
8: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
9: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safran.com.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
3: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
2: Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
4: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Trgovinski tehničar, trgovac, poslastičar, kuvar, konobar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar, turističko-hotelijerski tehničar, carinski tehničar, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, tehničar obezbeđenja i frizer. Škola upisuje i na specijalističko obrazovanje 5. stepen za sledeće obrazovne profile: organizator poslova obezbeđenja, poslovni sekretar, procenitelj štete u osiguranju, turistički organizator, trgovinski menadžer, poslastičar specijalista, konobar specijalista, kuvar specijalista, kreator ženskih frizura specijalista, kreator muških frizura specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 695 7196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
5: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
1: Stomatološka ordinacija. Dr. Katić, Šabac.
2: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme. 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljut koren. 063-805-3838.
1: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
6: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
7: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
6: Ih, ako je samo to, pušti komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
7: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
6: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
7: Plaćam komšija i dva ako treba.
6: Ozbiljno.
7: Majke.
6: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
1: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
8: Hvala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
9: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili,

0: Vladimirci radio.
1: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za treći dan meseca septembra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će posetiti Severno-banatski okrug, gde će obići više preduzeća, poljoprivredno gazdinstvo, vinariju i udruženje građana, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić obratit će se danas na svečanoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci. Najavljeno je iz Narodne skupštine Srbije. Zvanični srednji kurs dinara za euro iznosit će 117,35 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u finale mediteranskih igara u Tarantu, pošto je u polufinalu posle velike borbe poražena od domaćina Italije rezultatom 11-10. Odbojkašice Srbije su napravile odličan rezultat i plasirale su se u polufinalu evropskog prvenstva, ubedljivom pobedom protiv Grčke. Sada čekaju svog rivala, a to će biti bolji iz meča Nemačke i Turske. Vreme. Pretežno sunčano i toplo vreme, duvaće slab do umeren vetar, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 19 stepeni, a najviša dnevna do 32 stepena. Krajem dana uslediće prolazna umerena oblačnost. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pojačan je saobraćaj u gradskim sredinama, a povremeno veći broj vozila očekuje se i na tranzitnim pravcima kroz Srbiju. Zbog gradova koji su u punom jeku tokom građevinske sezone, vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gde je izmenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguće su i kraće zadržavanje, a informacije o stanju na putevima dobijamo od Puteva Srbije. Do 5. septembra izvode se radovi na popravci zaštitne ograde i zatvaranju službenih prolaza na delu državnog puta prvog reda između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera. A zbog radova će u zavisnosti od lokacije biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka u dužini do 200 metara. Do 7. septembra na snazi je obustava saobraćaja na delu državnog puta od glavnog ulaza u Železaru do Ralje zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije. Saobraćaj iz pravca Smedereva preusmerava se preko petlje Smederevo, autoputa do petlje Požarevac, a zatim državnim putem do Ralje. Isto važi i u suprotnom smeru. A od danas do 18. septembra izvode se radovi na sanaciji temelja portala na delu autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina jugu u oba smera. Tokom ovih radova biće zatvorena zaustavna ili preticajna traka u zavisnosti od mesta izvođenja radova dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. A podsjećamo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica obustavljen je saobraćaj do kraja decembra. Tokom obustave saobraćaj je preusmeren iz pravca Lazarevca i Belanovice ka Darosavi. A do 4. septembra od 8 do 18 časova obustavljen je saobraćaj na delu puta Knjaževac-Sokobanja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Do 30. septembra nastavlja se obustava saobraćaja na delu puta Selište Brestovac-Bor zbog radova na održavanju kolovoza. Teretni saobraćaj iz pravca Paraćina preusmerava se preko Zaječara, dok za putnički saobraćaj iz tog pravca preusmerava se saobraćaj preko Valakonja, Podgorca i Zlota. Iz pravca Negotina i Knjaževca saobraćaj se odvija preko petlje Vražogrnac do Bora. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema podacima Uprave granične policije na našim putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja. A promenljivo vreme zadržavanja moguće je i tokom dana i dalje na frekventnim prelazima sa Mađarskom i sa Hrvatskom na izlazu iz zemlje, dok na prelazu Gradina i Preševo na ulazu u našu zemlju. Za pomoć na putu ili za savjeti iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
1: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila. Sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracijalnih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu. Super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
9: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
10: Radanović, Radanović, pa je li to moguće?
11: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513 388.
2: Autocentar Krstić Vladimirci, tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto, u Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 5.

0: 219-690-322.
1: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
2: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu. Super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
5: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
6: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
7: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

noge, puste kuće radi njih, ostale su mnoge. Vidi, vidi, gospodine, šta mi rade noge, puste kuće radi njih, ostale su mnoge. Zgodne noge, peteljica kratka, dođi, dragi, bit će ljubav slatka. Suva drva izgorela svudu.

0: Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Deset sati na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Pekar i Krnulac u Vladimircima, potreban pekar u proizvodnji. Telefon 062 281 460. 062 281 460. Na prodaju 4 krmače sa prasićima, starosti od 15 do 25 dana. Traktor Ferguson 539 i dva muška teleta starosti 5 dana i 1 mesec. Telefon 065 44 85 045. 065 44 85 045. Na prodaju kruška Carmen za preradu. Telefon 063 361 949. 063 361 949. Na prodaju junica za klanje i ražanj. Telefon 064 387 5801. 064 387 5801. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedelju 13. septembra tekuće godine u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića, broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065 833 4405. 065 833 4405. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etnokuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Toliko u ovom bloku, naredni je od 13 časova, a mi prelazimo na reklamni blok, a nakon toga emitujemo vaše muzičke želje.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Trenizi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 8087 688.
2: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
1: Sportski savez opštine Vladimirci obaveštava građane da će se seoske olimpijske igre opštine Vladimirci održati u subotu 5. i nedelju 6. septembra u Jaloviku, kod škole. Nadmetanje u sledećim disciplinama: basket, šah, pikado, stoni tenis, poligon sa preprekama, skok u dalj, bacanje kamena sa ramena, nadvlačenje konopca, odbojka. Prijava takmičara do 4.9. do 11 časova. U 12 časova žreb u kancelariji saveza. Za dodatne informacije obratiti se sekretaru Sportskog saveza Milošu Lukić na broj telefona 061-64-33-034. Organizacioni odbor seoskih olimpijskih igara.
2: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 32407 98. Drvo Impex Skupljen. Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara, najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066-26-26-06, 066-26-26-07 i 015-681-159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
11: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063 805 3838.
12: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
13: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
14: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
15: Nomex i Matrona organizuju Evropski gradovi 27. avgust, Prag, tri noćenja sa doručkom 169 evra, 18. septembar, Beč, Schönbrunn, Pandorf, Bratislava, noćenje sa doručkom 120 evra, 24. septembar, Istanbul, tri noćenja sa doručkom 159 evra, 1. oktobar, Toskana, dva noćenja sa doručkom 160 evra.
3: za uplate u celosti do 1. septembra cena 139 evra. 16. oktobar, Prag, dva noćenja sa doručkom 149 evra. Plaćanje na rate do 10. decembra. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
16: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
17: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
18: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
19: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
3: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
20: Pored prodaje vrši otkup kukuruza i suncokreta
3: na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
21: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
22: Nešto novo.
23: Nešto novo.
22: Tešić Fenster.
23: O, o, o, o, o,
22: proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri, petokomorni profili u beloj ili boji drveta, termostako 24 mm, prevoz i montaža obezbeđeni, garancija 5 godina, mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka, Dešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27, telefoni 06935 10222 i 015 380 464.
0: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
2: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu, 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
1: Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
23: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma 3. i 4. stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt Domski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje 5. stepen, građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje 5. stepen, uslov upisa, posjedovanje diplome 3. stepena, obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sljedeće profile 4. stepena: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile 3. stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje 5. stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova, kontakt telefon 060-807-2526.
24: Radio Vladimirci 89,5, muzičke želje na 89,5.
4: 89,5 Radio Vladimirci.
5: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.
6: Kutin kutak,

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio, Radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
3: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 3.9. tekuće godine IKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Vlasanica, Novo Selo, Krnule, Mehovine i Matijevac. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Kaona, Belotić, Matijevac, Pejinović, Lojanice, Mehovine i Riđake i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi naplate dospjelih potraživanja za komunalne usluge kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Vukošić i Vlasanica i poslovi provere očitanih stanja na vodomerima u naseljenim mestima opštine Vladimirci. Elektrodistribucija Vladimirci danas će vršiti redovno očitavanje brojila. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 12 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
2: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
4: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci. Vladimirci.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200. Pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market. Kupljen.
5: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
2: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, Zakona o vojnoj radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i člana 3 uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje
9: javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
2: Pravo prijavljivanje kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire
9: na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
2: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela, dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno-stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronski putem preko portala e-uprave, aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih
10: medicinskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama. Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom upute kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centre za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
11: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
10: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
11: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg, dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
12: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
13: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće? kuće.
14: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo,
2: nešto novo.
1: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.
2: Moravac bre. Moravac bre.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj čerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za treći dan meseca septembra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će posetiti Severno-Banatski okrug, gde će obići više preduzeća, poljoprivredno gazdinstvo, vinariju i udruženje građana, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić obratit će se danas na svečanoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci. Najavljeno je iz Narodne skupštine Srbije. Zvanični srednji kurs dinara za euro iznosit će 117,35 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u finale mediteranskih igara u Tarantu, pošto je u polufinalu posle velike borbe poražena od domaćina Italije rezultatom 11-10. Odbojkašice Srbije su napravile odličan rezultat i plasirale su se u polufinalu evropskog prvenstva, ubedljivom pobedom protiv Grčke. Sada čekaju svog rivala, a to će biti bolji iz meča Nemačke i Turske. Vreme. Pretežno sunčano i toplo vreme, duvaće slab do umeren vetar, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 19 stepeni, a najviša dnevna do 32 stepena. Krajem dana uslediće prolazna umerena oblačnost. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015-640-340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Pojačan je saobraćaj u gradskim sredinama, a povremeno veći broj vozila očekuje se i na tranzitnim pravcima kroz Srbiju. Zbog gradova koji su u punom jeku tokom građevinske sezone, vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gde je izmenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguće su i kraće zadržavanje, a informacije o stanju na putevima dobijamo od Puteva Srbije. Do 5. septembra izvode se radovi na popravci zaštitne ograde i zatvaranju službenih prolaza na delu državnog puta 1. reda između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera. A zbog radova će u zavisnosti od lokacije biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka u dužini do 200 metara. Do 7. septembra na snazi je obustava saobraćaja na delu državnog puta od glavnog ulaza u Železaru do Ralje zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije. Saobraćaj iz pravca Smedereva preusmerava se preko petlje Smederevo, autoputa do petlje Požarevac, a zatim državnim putem do Ralje. Isto važi i u suprotnom smeru. A od danas do 18. septembra izvode se radovi na sanaciji temelja portala na delu autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina jugu u oba smera. Tokom ovih radova biće zatvorena zaustavna ili preticajna traka u zavisnosti od mesta izvođenja radova dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. A podsjećamo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica obustavljen je saobraćaj do kraja decembra. Tokom obustave saobraćaj je preusmeren iz pravca Lazarevca i Belanovice ka Darosavi. A do 4. septembra od 8 do 18 časova obustavljen je saobraćaj na delu puta Knjaževac-Soko Banja zbog radova na rekonstrukciji i kolovoz. Alternativni pravac je Soko Banja-Boljevac-Knjaževac. Do 30. septembra nastavlja se obustava saobraćaja na delu puta Selište Brestovac-Bor zbog radova na održavanju kolovoza. Teretni saobraćaj iz pravca Paraćina preusmerava se preko Zaječara, dok za putnički saobraćaj iz tog pravca preusmerava se saobraćaj preko Valakonja, Podgorca i Zlota. Iz pravca Negotina i Knjaževca saobraćaj se odvija preko petlje Vražogrnac do Bora. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema podacima Uprave granične policije na našim putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja. A promenjivo vreme zadržavanja moguće je i tokom dana i dalje na frekventnim prelazima sa Mađarskom i sa Hrvatskom na izlazu iz zemlje, dok na prelazu Gradina i Preševo na ulazu u našu zemlju. Za pomoć na putu ili za savjeti iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
1: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci. Vladimirci.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren 063 805 3838.
3: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu. Super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks. Pravi izbor.
3: Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel. Pocerska 108. Prema Jevremovcu. Telefon 015 7760 130.
4: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroproms je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
9: Pored prodaje vrše otkup kukuruza i suncokreta.
4: Na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
2: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
3: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
2: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto servis Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
3: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
2: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
3: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
2: Ozbiljno.
3: Majke.
2: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
1: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015-345-365, 063-306-474 i 065-306-4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
4: terapija akupunkturom.
5: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
4: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
5: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
6: Bite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
7: Farbara, T Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko.
8: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
9: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.
10: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Voljenoj čerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Voljenoj čerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: radio, radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj čerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj čerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: 89,5. Radio Vladimirci.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Tačno je 13 sati i 32 minute na satu sponzora tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Dobar dan svim slušalcima Radija Vladimirci. Moje ime je Danijela Tomić i danas sa vama do 19 časova. Vreme je rezervisano za vaše male oglase i obaveštenja. Na prodaju junica za klanje i ražanje. Telefon 064-387-5801. 064-387-5801. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405. 065-833-4405. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, ulica Svetog Save 34. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedelju 13. septembra u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu obaveštenja Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. Pekari Krnulac u Vladimircima, potreban pekar u proizvodnji. Telefon 062-281-460. Pekara Krnulac 062-281-460. Na prodaju 4 krmače sa prasićima starosti od 15 do 25 dana, traktor Ferguson 539 i dva muška teleta starosti, jedno 5 dana, drugo 1 mesec. Telefon 065-445-0045. 065-445-0045. I za kraj ovog bloka, na prodaju kruška Carmen za preradu, telefon 063-361-949. 063-361-949. Dvadeset osam stepeni je trenutna temperatura.

0: a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
0: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
2: Vladimirci radio.
3: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
4: Radio Vladimirci.
3: Sportski savez opštine Vladimirci obaveštava građane da će se seoske olimpijske igre opštine Vladimirci održati u subotu 5. i nedelju 6. septembra u Jaloviku, kod škole. Nadmetanje u sledećim disciplinama: basket, šah, pikado, stoni tenis, poligon sa preprekama, skok u dalj, bacanje kamena sa ramena, nadvlačenje konopca, odbojka. Prijava takmičara do 4.9. do 11 časova. U 12 časova žreb u kancelariji saveza. Za dodatne informacije obratiti se sekretaru Sportskog saveza Milošu Lukić na broj telefona 061-64-33-034. Organizacioni odbor seoskih olimpijskih igara.
4: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
0: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen.
5: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
6: Auto.
5: Ne, kupatilo.
6: Kako si sredila kupatilo?
5: Samo sam kliknula.
6: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Novus Autoglas. Novus, Autoglas, Šabac,

0: je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Sekurit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
1: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
2: Pored prodaje vrše otkup kukuruza i suncokreta.
1: Na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
4: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg, dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
5: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće? kuće.
3: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
7: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
8: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
9: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
8: Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
6: Vladimirci radio.
2: Slušate dnevni radio magazin.
10: Zanimljivost dana. Spoj elegantnog parijskog hleba i kroasana sa puterom sada ima i izlog. Le Buter Shop, koji se predstavlja kao prvi parijski butik posvećen isključivo puteru, otvoren je nedaleko od Eiffelove kule sa 30 vrsta putera malih porodičnih proizvođača u Bretanji, dolini Loare i Severnoj Francuskoj. Prosečan Francus pojede oko 8 kilograma putera godišnje, kaže Ministarstvo poljoprivrede. To je, tako reći, najviše na svetu. Pa ipak dom Chanela i Diora drži stopu gojaznosti znatno ispod proseka za bogate zemlje, 14% u poređenju sa prosekom od 19% za razvijene zemlje koje čine Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj. U novom butiku kupci probaju kašičicom puter pre nego što kupe bilo koji, od komadića od 10 grama do kilograma, klasičan, zatim sa ljutikom, biberom, morskim algama, divljim belim lukom, finim biljem i limunom sa zelenom paprikom. Na slatkom kraju ponude je putar sa vanilom, malinama, jagodama i čokoladom. Većina ljudi ne očekuje da će im se svideti putar od maline ili čokoladni puter, rekao je vlasnik Ervan Leo, ali im se dopadne kada ga probaju.
2: Dnevni radiomagazin.
10: Vlasnik ove radnje rekao je da je tajna uživanja u masnom puteru biti kao Parižani, mnogo šetati i biti umeren, a dnevno ne pojedemo više od 4 tartina, francuskih sendviča kojima je puter glavni namaz, kaže on. Degustacija putera funkcioniše kao degustacija vina. Morate da zagrabite kašikom, prislonite je i na nepce i na jezik, mora se malo otopiti, a onda će ukusi početi da se javljaju jedan po jedan. Italijani su za maslinovo ulje, a mi za puter, rekao je vlasnik radnje. Puter je masnoća francuskog severa i zapada koji proizvode mlečne proizvode, a pre svega Bretanje. Pekari ga umešaju u kroasane, a kuvari ga mute u sosove. Soga konzervira pre hlađenja, a izuzeće Bretanje od gabela starog francuskog poreza na so održalo je bretonski puter soljenim, dok je u većem delu zemlje ostao nesoljen. Leovi proizvođači prave puter od mleka odabranih krava i mleka sa višim sadržajem masti, jer dodat na 2 ili 3% masnoće zaista prave ogromnu razliku. Mala prodavnica je privukla publiku putem društvenih mreža i sada ima 4 zaposlena. Većina ljudi dolazi sa željom da proba 1 ili 2 putera, a na kraju probaju 25 jer su jednostavno radoznali. Sledeći stiže puter sa ukusom kroasana i možda ljubičice, rekao je on.
2: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.
5: Dobar dan, želim vam Vladimir Ciradio.
11: Vaše želje na našim talasima.
12: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci. Slušate vesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za treći dan meseca septembra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će posetiti Severno-Banatski okrug, gde će obići više preduzeća, poljoprivredno gazdinstvo, vinariju i udruženje građana, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić obratit će se danas na svečanoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci. Najavljeno je iz Narodne skupštine Srbije. Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosit će 117,35 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u finale mediteranskih igara u Tarantu, pošto je u polufinalu posle velike borbe poražena od domaćina Italije rezultatom 11-10. Odbojkašice Srbije su napravile odličan rezultat i plasirale su se u polufinalu evropskog prvenstva, ubedljivom pobedom protiv Grčke. Sada čekaju svog rivala, a to će biti bolji iz meča Nemačke i Turske. Vreme. Pretežno sunčano i toplo vreme, duvaće slab do umeren vetar, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 19 stepeni, a najviša dnevna do 32 stepena. Krajem dana uslediće prolazna umerena oblačnost. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513 388.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen.
8: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 706. BM Frigo.
9: Nomex i Matrona organizuju Evropski gradovi. 27. avgust, Prag. Tri noćenja sa doručkom 169 evra. 18. septembar, Beč, Schönbrunn, Pandorf, Bratislava. Noćenje sa doručkom 120 evra. 24. septembar, Istanbul. Tri noćenja sa doručkom 159 evra. 1. oktobar, Toskana. Dva noćenja sa doručkom 160 evra. Za uplate u celosti do 1. septembra cena 139 evra. 16. oktobar, Prag, dva noćenja sa doručkom 149 evra. Plaćanje na rate do 10. decembra. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
10: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
11: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
12: Pored prodaje vrše otkup kukuruza i suncokreta.
11: Na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
13: Radanović, pa je li to moguće?
14: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Dobar dan, želi vam Vladimirci radio.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veseljem.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: što nije... Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimir Cir radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: 89,5 FM stereo.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, u nastavku programa sledi blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Na prodaju kruška Carmen za preradu. Telefon 063-361-949. 063-361-949. Na prodaju 4 krmače sa prasićima, starosti od 15 do 25 dana, traktor Ferguson 539 i dva muška teleta, starosti jedno 5 dana, drugo 1 mesec. Telefon 065-44-85-045. 065-44-85-045. Pekari Krenulac u Vladimircima, potreban pekar u proizvodnji. Telefon 062-281-460. Pekara Krenulac 062-281-460. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj, u cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405. 065-833-4405. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, ulica Svetog Save 34. Obaveštenje iz Crvenog krsta Vladimirci, manastira Kaona i Instituta za transfuziju krvi Srbije. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv, da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedelju 13. septembra u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Oslušali ste blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
1: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
3: Proverite zašto smo najpovoljniji. Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda. Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-575-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
1: Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zemlje.
3: zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel. Pocerska 108. Prema Jevremovcu. Telefon 015 7760 130.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
7: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
8: Dobar dan, želi vam Vladimirci radio.
9: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimir Cije radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340. Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme. 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
3: OSB Ploče. Po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
4: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
3: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
2: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
1: Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
3: Radio Vladimirci.
4: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje. Hey!

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, sestra Kaća, brat Dule i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Sestri Mirjani i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513 388.
1: Bite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
2: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
3: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3531 i 0696 09 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
4: Autocentar Krstić, Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić, Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
2: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu. Super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
10: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
11: Pored prodaje vrši otkup kukuruza i suncokreta.
10: Na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
12: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
10: Proverite zašto smo najpovoljniji.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo,
2: nešto novo.
1: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
3: terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
5: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa hirurga iz Beograda.
1: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
6: Radio Vladimirci 89,5.
7: Vaše želje,
8: vaše želje
7: na našim talasima.
9: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je i voljeno je Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.
2: Za vas svira orkestar Marka Ristivojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljeno je Ani Adamović iz Krivaje, srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljeno je Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: radio Vladimirci.
1: Drago je i voljeno je Ani Adamović iz Krivaje, srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljeno je Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.
2: Kafansko večer.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.
2: Kaf

0: Vladimir Cilj Radio.
1: Drago je i voljeno je Ani Adamović iz Krivaje, srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.
2: Kafansko veče.
3: Jao. Sada.

0: Radio, Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Vladimirci Radio.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.
2: Svašta, svašta, ne voli me tašta, ali ne voli kas, njemu sakaš.

tvoja svašta, ne voli tašta, voli me i tas, jedna svaka čas. Vaša srca svašta, voli me i tašta, a najviše tas, ima svaka čas.

0: Ima svaka čast.
1: Idemo!
2: Radio Vladimirci, 89,5.
3: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje, srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.
2: Kutin kutak.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: 89,5 FM stereo.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, u nastavku programa sledi blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Na prodaju kruška Carmen za preradu. Telefon 063-361-949. 063-361-949. Na prodaju 4 krmače sa prasićima, starosti od 15 do 25 dana, traktor Ferguson 539 i dva muška teleta, starosti jedno 5 dana, drugo 1 mesec. Telefon 065-44-85-045. 065-44-85-045. Pekar i Krenulac u Vladimircima, potreban pekar u proizvodnji. Telefon 062-281-460. Pekara Krenulac 062-281-460. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj, u cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405. 065-833-4405. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, ulica Svetog Save 34. Obaveštenje iz Crvenog krsta Vladimirci, manastira Kaona i Instituta za transfuziju krvi Srbije. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv, da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedelju 13. septembra u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Oslušali ste blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: Radio Vladimirci.
1: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
3: Vladimirci radio.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
2: Radio Vladimirci.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
4: Sportski savez opštine Vladimirci obaveštava građane da će se seoske olimpijske igre opštine Vladimirci održati u subotu 5. i nedelju 6. septembra u Jaloviku, kod škole. Nadmetanje u sledećim disciplinama: basket, šah, pikado, stoni tenis, poligon sa preprekama, skok u dalj, bacanje kamena sa ramena, nadvlačenje konopca, odbojka. Prijava takmičara do 4.9. do 11 časova. U 12 časova žreb u kancelariji saveza. Za dodatne informacije obratiti se sekretaru Sportskog saveza Milošu Lukić na broj telefona 061-64-33-034. Organizacioni odbor Seoskih olimpijskih igara.
2: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija: fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu.
3: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
1: Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
5: Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60 130.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 07 98. Drvo Impex Skupljen.
2: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
1: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
3: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće? će.
4: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
1: Akcija PVC Stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
5: Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
6: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme. 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
7: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koje omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen. Tehničar drumskog saobraćaja, specijalista. Uslov upisa. Posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista. Vozač motornih vozila, specijalista. Instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu. Ulica Karađorđeva broj 14. Prvi sprat kod glavne pošte. Radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škola 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
8: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
9: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
10: Telefon 513-388.
11: Slušate dnevni radio magazin.
12: Zanimljivost dana. Spoj elegantnog parijskog hleba i kroasana sa puterom sada ima i izlog. Le Buter Shop, koji se predstavlja kao prvi parijski butik posvećen isključivo puteru, otvoren je nedaleko od Eiffelove kule sa 30 vrsta putera malih porodičnih proizvođača u Bretanji, dolini Loare i Severnoj Francuskoj. Prosečan Francuz pojede oko 8 kg putera godišnje, kaže Ministarstvo poljoprivrede. To je, tako reći, najviše na svetu. Pa ipak dom Chanela i Diora drži stopu gojaznosti znatno ispod proseka za bogate zemlje, 14% u poređenju sa prosekom od 19% za razvijene zemlje koje čine Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj. U novom butiku kupci probaju kašičicom puter pre nego što kupe bilo koji, od komadića od 10 grama do kilograma. Klasičan, zatim sa ljutikom, biberom, morskim algama, divljim belim lukom, finim biljem i limunom sa zelenom paprikom. Na slatkom kraju ponude je puter sa vanilom, malinama, jagodama i čokoladom. Većina ljudi ne očekuje da će im se svideti puter od maline ili čokoladni puter, rekao je vlasnik Ervan Leo, ali im se dopadne kada ga probaju.
11: Dnevni radio magazin.
12: Vlasnik ove radnje rekao je da je tajna uživanja u masnom puteru biti kao Parižani, mnogo šetati i biti umeren, a dnevno ne pojedemo više od 4 tartina, francuskih sendviča kojima je je puter glavni namaz, kaže on. Degustacija putera funkcioniše kao degustacija vina. Morate da zagrabite kašikom, prislonite je i na nepce i na jezik. Mora se malo otopiti, a onda će ukusi početi da se javljaju jedan po jedan. Italijani su za maslinovo ulje, a mi za puter, rekao je vlasnik radnje. Puter je masnoća francuskog severa i zapada koji proizvode mlečne proizvode, a pre svega Bretanje. Pekari ga umešaju u kroasane, a kuvari ga mute u sosove. Soga konzervira pre hlađenja, a izuzeće Bretanje od gabela starog francuskog poreza na so održalo je bretonski puter soljenim, dok je u većem delu zemlje ostao nesoljen. Leovi proizvođači prave puter od mleka odabranih krava i mleka sa višim sadržajem masti, jer dodat na 2 ili 3% masnoće zaista prave ogromnu razliku. Mala prodavnica je privukla publiku putem društvenih mreža i sada ima 4 zaposlena. Većina ljudi dolazi sa željom da proba 1 ili 2 putera, a na kraju probaju 25 jer su jednostavno radoznali. Sledeći stiže puter sa ukusom kroasana i možda ljubičice, rekao je on.
11: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
3: It's not cool, man. You go blind.
10: 89,5 Radio Vladimirci.
13: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
5: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje. Kafan

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljeno je Ani Adamović iz Krivaje. Srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića. Žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljeno je Ani Adamović iz Krivaje. Srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića. Žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljeno je Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Sjajno, bravo, Buba, bravo, momci.
1: Vladimirci radio.
2: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Keramika Jovanović, izvolite.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Nešto novo.
4: Nešto novo.
3: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
6: Pored prodaje vrši otkup kukuruza i suncokreta.
5: Na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
7: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste. Demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776219 i 776220 pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće Kuće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
10: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
4: Farbara, te Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te Spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
10: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063 805 3838.
11: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
12: Terapija akupunkturom.
13: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
14: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
15: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
16: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 471. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
17: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
18: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063 339 595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
19: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
20: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
19: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
20: Poštovani roditelji, da li ste čuli knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara, najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
1: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
21: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
22: 89,5 FM stereo.
23: Vladimirci radio.
24: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
25: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

vaše želje, vaše želje na našim talasima. Drago i voljeno Jani Adamović iskriva je srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iskriva je.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago i voljenoj Ani Adamović iskriva je srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iskriva je.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Drago i voljenoj Ani Adamović iskriva je srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iskriva je.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Drago i voljeno Jani Adamović iskriva je srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iskriva je.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago i voljeno Jani Adamović iskriva je srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iskriva je.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago i voljeno Jani Adamović iskriva je srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića. Žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iskriva je.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Drago i voljeno Jani Adamović iskriva je srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića. Žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iskriva je.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj voljenoj Ani Adamović iskriva je srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iskriva je.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Drago i voljeno Jani Adamović iskriva je srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iskriva je.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago i voljeno Jani Adamović iskriva je srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele tata Zoran, mama Mirjana, brat Dejan i snaha Maja Adamović iskriva je.

0: tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: 89,5 FM stereo.
0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, u nastavku programa sledi blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Na prodaju kruška Carmen za preradu. Telefon 063-361-949. 063-361-949. Na prodaju 4 krmače sa prasićima, starosti od 15 do 25 dana, traktor Ferguson 539 i dva muška teleta, starosti jedno 5 dana, drugo 1 mesec. Telefon 065-44-85-045. 065-44-85-045. Pekar i Krenulac u Vladimircima, potreban pekar u proizvodnji. Telefon 062-281-460. Pekara Krenulac 062-281-460. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj, u cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405. 065-833-4405. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, ulica Svetog Save 34. Obaveštenje iz Crvenog krsta Vladimirci, manastira Kaona i Instituta za transfuziju krvi Srbije. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv, da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedelju 13. septembra u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Oslušali ste blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: Radio Vladimirci.
1: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
3: Vladimirci radio.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
2: Radio Vladimirci.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
4: Sportski savez opštine Vladimirci obaveštava građane da će se seoske olimpijske igre opštine Vladimirci održati u subotu 5. i nedelju 6. septembra u Jaloviku, kod škole. Nadmetanje u sledećim disciplinama: basket, šah, pikado, stoni tenis, poligon sa preprekama, skok u dalj, bacanje kamena sa ramena, nadvlačenje konopca, odbojka. Prijava takmičara do 4.9. do 11 časova. U 12 časova žreb u kancelariji saveza. Za dodatne informacije obratiti se sekretaru Sportskog saveza Milošu Lukić na broj telefona 061-64-33-034. Organizacioni odbor seoskih olimpijskih igara.
2: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
1: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-57-5-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
6: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
7: Jaj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
6: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
7: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
6: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
7: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
6: Ozbiljno.
7: Majke.
6: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
9: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
10: Slušajte samo Radio Vladimirce i nikoga više.
3: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
9: Pošaljite na 3333.

0: pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na 3333. Too Loud Video Production. Gledam

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26533 i 063 326 290.
2: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
3: Pored prodaje vrše otkup kukuruza i suncokreta.
2: Na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
4: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
2: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija. Fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika. Kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
7: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
2: Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513-149, Šabac 015-342-532, Bogatić 065-816-9934, Nomex Bucalo. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen.
8: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu. Super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
11: Pojače radio!
12: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
13: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na 33

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
2: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
1: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Nešto novo.
6: Nešto novo.
5: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776219 i 776200. Pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
8: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
10: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
6: Pojače radio!
11: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo. Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
12: pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
2: Studira je na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
3: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
4: terapija akupunkturom.
5: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
6: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
7: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
8: Pojače radio!
0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Radio Vladimirci SMS željoteka.

0: Voli vas vaš Vladimir Ciradio.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.